0: Sia sia foi ga di talonga.
1: Ya.
0: Ya mata bofa ye se tulanga ya e fa balu se pe tulanga talonga la kapi to do le lo bua ve se foi di tsuva. Ya wo au pa ilima.
1: Ya
0: ba sia la ya la foli. Moi tu pa u me lua telefoni da la foli ya tsa mai tsa ita loga di tu pa li.
1: Sa oli le.
0: Ya ta fu a foi telo talo. Ya pe la o afia gana le pe ta u.
1: Ya
0: tu isi tu pe ele ele fe a bori au ya na.
1: Yeah,
0: fili mai ya te mo fai ga ile te usanga. Ara tu ura ta alo ya la our orange but why do you but?
1: Yeah.
0: Ya sa ili le ile au o e
1: semi final. Semi final vaso.
0: Ole ole ole labio tolu na berse. Ya le bai te watu la le o odole o fa tu langa ho. Ai la le ma fo e se I du ka ya au le.
1: Yeah.
0: Oila au fai ta alo semi final vaso.
1: Ya o taua yo lo ko meti la lu taua lu ma wa le ole fa tu ina la ta longa orange.
0: Yeah.
1: Ya o taua le la masalo po o le awa apa had Rams le la semi final ma taua ya a opitone ya ma had old boys Mavis o te le lopo a uye fa had old boys ya o apa had Rams o taua ya ma pitone a uye fa le la su ina le semi final verse 4 ya ona su elone final verse 22 ya a wale moni ama noa orish ma taua ya ona tulanga fa pia ya te awa ya ni fa inga lau fali iwa fai tata willing Johnny ma na ya tele
0: ya
1: o se le sona fo ile mo au ma makalapu fo ile le la tau o sa waina nai lau fali e tate alofa fo ile lau fali le taimi e fo ile o ta alonga ma e lau maana yal fa yungol vasem le ya awone yon ta alonga ya ona ua le manna o lau fali lau te fa tau nuina ta alonga la kapir leva yaso mo ta tau Wellington ya tono le anga iluma ya o tau ona mata adia ya kalapu ta itas ina ya uni to sa waina na lo fali ya wa ya fi ila na ta mi tile ta alu
0: ha o uye ta si ta vu na yina iva vu yo ya pa na security fu ye
1: ya ya
0: ta fu malai o na se galu ya gal kala por kala por ta alu ha ya ai ta u fu I balai ye tu pu ya o te lo balai yo balai o kala pu a va te diga ba ta u
1: ya
0: ta vu ila le pule ga ba ba le kala po ta u
1: ina ra tu security
0: securities fu ye
1: a
0: tu o balai al oris bela fu ye ai o luka o tata bata bata so.
1: Ia,
0: isa oni hei, ia. Se, ia, la ia oga di tata misanga vu, ia la ia oga ye fai. Opu vo ye fai, opu ka nena mai fai la ina ilawa ti nana, ufa longo longo mai ne ye se, il pukala mea savali nama.
1: Ia.
0: Na mai ile, ifa opu ka foi, destroy him.
1: Ia.
0: Ia. Cut his head off, pe, tu lo wan fava mora tatu, tu upu ye, pe.
1: Sa oni. Ia,
0: o ye ma fai la, watu fai la mea, o upu pe na,
1: mamafa ma
0: be soli tu lo a be ya ono lau lau ta lo ka ai galoi ya o alon fa la we si la volbele la iri va pe sa bo so ya ta alo ta
1: ya fa pe ve so I wala nga na e la ta ta mo ito ton
0: ya
1: ala si o tu ma ta ta le a ta fa mala ya alfa le ton no ala ta mo ti wa ta mana fe o ma mo me fo yo o la au le e fo le si o mala la kopi
0: le la la
1: le ma ta mala le ya ma se si o la vale ta mo ya si o mala le le o ina mala
0: na ka ta si ka ta si
1: na na le pa ve tu ni ni mo le
0: Ele ia falar,
1: ya te una yan fapia ele le lo fali mai tau le le ya kalapu ya na fole le na na fa yer fa vesi te mota longa ya ave tono le ole yun ole asosi lo fali ya mali na kapia Wellington fa sala lo la yo kalapu wa fa le na ya mela le ya le fa muta yo fa muta tu mala muta mata la kapi le te alu iba asta itas ya no tu lang fa pia ya la malo si si mato ta lo fa si mato au ya on sa ya oris ya to tong fa mel tong fo
0: ta si au ta yer table le pa lo ta le wa mai au na vai ta to val au
1: e
0: val au si fo lo bua call for the election fa tu ba we don't fully to malo sa fa tu lua
1: ya
0: bola fio ga tu ya pua fo to gil to mai ta watu ta si le wa mai le ofisa fa ga pa lo ta fo do mer la to le pa lo ta
1: ya
0: mai sa o ele ta fo ta ule le fa a favor se lau was full chat at town palota.
1: Yeah.
0: And le a felibe se lau fitu subertasi e le palota. Lobiga. Tolu se lau fast to believe I learned to ele palota. I na gava palota. Ole foi

0: Fafiafianga, ya mai le sunga ya aswa Felice Mikaele ina ualua sifulona minute te enele itu laifa Tane lima ya ona mai ale ole tatu te utuwa lene yaso mane poklame ole fwefatini Ane si ufonga la mwe Wellington manga lue hatu mwle usa marifa ivanu Ya walifa ama ina ole tatu unanga ole ne yaso Amesi ole neiva yaso Ma lo lava le mafuta mai Mari ya ole fatu ya saumwe Samoa Ole ya fuina malanga Samoa Oani vaenga, oani yoso fo ye tawona walu mafapelela walu Samoa.
1: Iya.
0: Oani vaenga fo ye tawona walu mafu Samoa. E mana umieni yoso e ave. Pele ai.
1: Ole mole mauta si moa wa ye taruno malaga tu Samoa.
0: Mm.
1: Tele au belo mo Samoa.
0: I.
1: Tele au oloa ba va fo ye mo mia yas fo iso.
0: Iya.
1: Be ye mo ide le mo fo Samoa. Ile tulanga fo ile, tele fale oloa o. Tulang fo ileo o beta mafa yo va fo fa ngai de wa ya tulang fale ma pela por tulang fo ile le bale ave o pe va yo po di pellets fo ye bo bo dabu ba tulang pe la ye fe fe va ive ta ba fo ye spray fo fa ga a o tulang o be va so fo ye bo o lo va pela
0: ya
1: e ba bo sha bo pa war tulaga ye la va la tu pe e tell boy ya wa ba si si ata ba la sha bo ya ya fe to pa un la o la uya ba so ya wa ti lo ya la va se le di cher boy sha bo
0: ya
1: ya or tell va ga la la la sha bo ya ta fo fo tell ai ga yo bo su kala ki ba pa tell va va ho pe na
0: ya
1: ya la wo bo wo bo ya tell tu bo su kala ki bo
0: Na foi isso coraki sam.
1: Passeavo isa boia da bea e tu logo fio coraki.
0: Ya.
1: Ya ayo tu laga la ila ulo e tu logo dioso bale. Ya la vale ela o sele de va tu. Vai faço isa boa. Ya.
0: Ya
1: o tu laga la o pe ya le o la u aina ya.